si di orilede agbaye mo wa so si aye yin mi mo ye omo tin be ninu ile yi mi mo ye on te ni sugbon loni mo gbadura agbara multiplication o ya ko gba mi yin mo ba de je pe n beere omo na ni mo wonu ma je mu olorun lo ti ma fun ni lomo ni irorun ma je mu yen o ya ko gba ni aye yin ose te wo yin dadan ni ke roju rere dadan ni ke ra anu gba o ya elo ra anu gba igba to di Exodus chapter 9 verse 19 oni oluwa pase fun gbogbo won wi pe e lo sinu igbo e lo ku gbogbo eran yin tin be ninu igbo wa sile tori wi pe ni ola niyin oro gbogbo eni tin yin ba si ba ninu igbo yo pa eranko yo si pa eniyan sugbon ko mo ba bi pe oni ni eranko mo ka bo le daju lori eranko yin e lo ku wale e gbo oro oluwa ni osu tesan te wa yin mo gbadua aabo olorun o ma daju lori yin ese lori yin nikan lori awon omo yin abu olorun o ma daju lori yin igba to wa ku ni Exodus o bo sinu iwe Levitiku inu iwe Levitiku ni chapter 9 ni verse 9 o ni omo Aaroni o si fi owo bo eje na nigba to fi owo bo eje o si won si ara iwe pepe mo gbadua loni mo kowo bo inu ku eje Jesu mo mu yin si inoju mo mu si yin lara mo mu si yin lese tori bi eje na lo n pa majemu okunkun je eje na lo n pa majemu ibi je mo da eje Jesu si yin lori eje Jesu o ya ko ma san lara yin ta lo sami yen eje Jesu o ya ko ma san lori yin eje

0: 08034867571 ire atayo ni ke pe mi fun ilu la koda mi ngba tin na baalu e ma pe mi fun ko si nta je o dabo
1: 96.7 96.7

jawe olubori ninu eje lo nbe igbiyanju owo nini ninu irori lo wa obalowo

0: ti sama wa da kan ri ti won ti ja pe ija fe ni o nibe o alaye wa ojo melo lo fi ju mi lo
1: ore a je nibe o
0: dele odule
1: orita
0: yinka kodrin ati alaji taiwo azam ogogo omo kulodo
1: Adisale
0: e je n pada sori ibere mi tori ti ma ran ti togogo yi
1: konja
0: o ma wo mi la
1: ba ja wa si jo
0: ara won lansa ogogo ogogo omo kulodo a ma kewi a ma sun rara
1: lori mi
0: ogogo a ma pesa
1: lori owo
0: o ma ni action po bi kini e ki le sunle
1: lori mi
0: eni bi ogogo
1: lori ola
0: Oyolong. Oye jan sare gbak pe kosi meji na ki wala otaja. Lori Facebook u lagelu 96.7 FM. Film wo.
1: Masare ki. Ori e ni orebi.
0: Mokan ti e fe e nyan kosi meji e chobe.
1: E se lo sare.
0: Mba wala to ba wale juwe to le so paro obo se lo. 5,000 naira ni o man sare ba wakba. Loru kon magaji o lo otu e wukola wole. Ladoke
1: ori
0: ko
1: ori
0: ko lo lotu ni o
1: ori ni ajige
0: gugu eyin te mu kola ladoke
1: tete de mi na
0: kola wale o lotu o ma daba ni ja

0: ba mi tojo opo yen le ojo awada e ja komo e ja komo e lo ma
1: hello
0: kilo ko yin
1: hello baba o kan so e
0: se yo da fun o kilo ko re
1: ya ma ni lati ilu oni
0: oko yin ti nai
1: oko ni ti ah o ti na mi ri
0: eh mi mo
1: 1972 ti mo mari wa ba family wa ton pade leko gbayin ange sale ko ni ba ki le na ba di mo ni la ba kira wa
0: ah
1: oko mi o de mo ri
0: eyan bi eru nu on ki ya mo bo lo de on ki ya
1: awon ami awon ami e to bo ko to wa si le ni to wa fe ni mo ni rara mo na buru mama mi ni to lo won mo family mi ni ah pe ba fe ra ko si ijo su mefa lo o sa na mi bi olohun ti na yawo ohun baje olohun ti na olohun ti bi boya oko ti tetele ko to so iya ti mo je ni iko ju tun le so ba to ro de to ba mu ki to ba yo ba
0: cha la la la la la
1: ba so pe ya ti o ba gba yo na ti ku bi yi yo
0: ba ngbo la le le nujo
1: mo ta fo bi ti mo ti bi o na yen
0: ah
1: ki pe ki mo fo mo mi le ki yo mo je ni o ti le je pe omo kan yen na l'olorun se fun ni ṣugbọn mo fori ti aye mi o kuro nbẹ ti ti do ni
0: ẹsùn wa nbẹ ti sin
1: bẹẹni sa tori mi ife ki yo
0: se ko fẹ lomi leyin ma
1: ọkọ awọn marun
0: ki lẹ wi
1: awọn marun lo fẹ pẹlu ogun ọlọrun
0: eyan marun lo fẹ na ọpa nitori pọ pade ẹpẹ lọkunrin pati lasan Mo ba kan to wole kile be kan ma se
1: to ba tun bi wole go a me so kale lori bed n de bo le fun n ko change be si si mo ba lo tan sugbon mo dupe lodo lo olorun je nji ya
0: ye ya mi lojo o so ma pe baba mi o ka de njo kan ni oni ekule o ya gbe ga e ti lalejo ba n te bed yara ya mi ni won sun won ni ki ya mi lo sun yara baba mo wa ni ma mi e lo se bere le san e gbenu e sohun tori yin ni ojo ni tin ma mi
1: mi o dadi
0: so
1: to e pe fun wa
0: o jere omo dale o
1: mi o baba mi se mi ko ko o
0: wa na lati tu won ka o ba nda pada suru la fi soko mi
2: e ka sa o
0: nle
2: Olorun yo alaji lawa to ba ko ti na mi ma ti ko jade ti pe igbe lo wa lo soro Olorun yo
0: se oko re ti na ori hello

0: kí lo ruko olorin ton wa play
1: Dr. Sikiru ni
0: so tan
1: no bere bere
0: so ni pe bi mola gan fi ere rin
1: no bere bere to bere
2: o bo ani o bere bere to boju je
0: o bo lowo e
1: oh da kin se ni ade mo
0: nbi la for instance
1: olodo e bi la pe njo
0: kí lo pe repeat
1: mo lo lodo ni e
0: kí lo pe oruko kí lo pe olorin
1: Dr.
0: Sikiru
1: okay sunny
0: ori e ti pada set
1: no o la pe njo
0: mo ori e so for inale tele
1: o la pe njo wedding mommy
0: mami tani
1: so da ebi mo play kini ifun enu ile
0: king sunny hadi oh yeah see after me
1: kini
0: king sunny hadi
1: o ripo ti ran mo soro
0: se bi ese lo pulu di ese sunday adegeyin mo lo ndu egi in case of next time
1: so no so fun be
0: I will teach you
1: no so no so be
0: I'm your teacher
1: and so in lo so be ma ba mi so ra ba ko
0: a le pari oro ta dale wa dai o ti rugbo bo labe labi asogun lodo ti wa mi
1: eh jamu nemo pe wa
0: hello
1: e ka bo
0: hello ojo de tin lo
1: e ka bo
0: e lo ta cash e o
3: se ni ati re mi
0: o cash e a fe yi koto
3: ani so mo nu
0: ami o
1: melo lo tita
3: ani so nu mo wa lo wa
1: melo lo tita
3: o ti 100 lo ni o
0: o ya da se to
3: oruko demi ko fo si la to lunde
0: wa se re brother mi
1: ka pa
3: ara nu gba pelu go je ri ere ki la jo nbe ku se
0: hmm
3: ko si e ko si friendship ta be ma se ti nkan mi o pada ni wo
1: a ki lo be wo
3: ta ma ti gba jesus gege bi re mi se gba jesus lo ku